0: ఎవరెన్నం ఆజాబిగ్గి గొతుగా ఉడున్ థంగండె వెట్టేతం ఎవరెన్న ఫెని జనమ మతిమచ్చం హురి విలాతకికే ఎవరెంబుడానితే
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ
0: فَهَ ایوریں حلاکو وگندا دوہا ایوریں بدل وجمدان دیں کھلے گفان ایوریں دوکو لباشے